Down the dopey stopper.

tell me why. A heartbreak.

0: më është me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knuqa ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më mërë, so për Femme, dash për Kronë.

0: Hi, this is Barim, and you're listening to Urban FM. Still can't sleep.
1: You're now listening to 103.5.
2: Ehi, qui è ciao, Urban.
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka. Falshlir.
6: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me çmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

Gjena këtu në zyre të reja të Urban FM. Dhe këtu pe dritarës tonë, gjena të ujtë në po kjartë. Qëfar jetë e lit. God damn, baby.

përpara ka burra borra, tash burra po mazu ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, ajo zdi ajo burra, kruau. A kuptoni? Njerë danë së ku burra, njerë danë së ku grau. A kuptoni?

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Më fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
5: I can in ear sprayin one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne apple dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
1: Më falë, qëka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
5: I can in ear sprayin

One apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: në rrugë dëgjont mirë me 4 5 6 7 8 9 10 kursi me
1: Urban FM.

hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: një kuti, tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundemi zgjidhet në panaturet më të frekuentuara offer jush.

departament C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundemi zgjidhet në panaturat më të frekuentuara offer jush.

0: më falj, çka ke porosit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. Adiciononi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat.
0: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy naan.

0: Boše shtëpinë me aromë freshtë të broqen, ciabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
2: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, ti je Tirok. Shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë po Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtinës.

0: Po ti shkapre ma letre dhe labre dhe me mujt di shkapre shqiptone se kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtan. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, Paki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Më falë, qëka ke përësit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi, mënesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Inteligencë artificiale.
7: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.

0: Ama interesant qysh. Leopold Sanimir ose si pasonim, e post Leopold është pasonim në fjalë. Si ti Leopold të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodaren.

0: en god forstått. Skast med deg, ja?
1: For nåt og stasjæsen, ja. Er det nesen, men jæs, jæbæb. Simmer som er bi, æsen, ja, sånn.
0: Ha et papi med deg, kan jeg? Overshot I posten med vitamina që të largujnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
3: Ej, ku je që o bën?
4: Unë e Epkos I besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPK, falësh lirë.

0: Një qenë të trapik pas Urban FM.
1: Ej, ku je që Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: A ve morim me lëka një, bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mosu të tre lëka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një! Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.

Bye.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.

0: Crispy me salces tandoori. A të shërani më shumë informata mbi mëmesat, erzat dhe aromat.
1: Libre të koke AI, inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy nan në KFC.
3: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Gjungla është një qytet plot rreziqe që sjell të mira dhe të liga. Plot infektime që rrezikojnë jetën time. Plot infeksione që rrezikojnë jetën tonë.

0: Ti ciò, ti ci spè, ma sulle altro, se uniam shabane dhe...
1: Si një ëndër magjike hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetëmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
2: Urbana, ba.

Ri. Ne apëllë ndit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Sorbonne.
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falë shlirë.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hirok, hirok, hirok. Shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je hirok. Shiko. Hirok, hirok, hirok. Diçka po shkëlqen. Hirok, hirok, Iriu Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë po Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
1: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet,

Defense Shot. I posurme shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftuja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në banaturët më të frekuentuara ofër jush.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Që ta është një ditë ferë, ku lëtë kënë unë. U e bera djollë janë, po, shaso, ma nalë. Unë e bësha amen, në unë amen. Që e nënë të panu lutja. Kërkush sa ma nalë së unë. Po, lëtë e nënë, bëllim e shdybë një dykat ma përse, po, ka në unë stafti, ka po mërë dhe ishë.

0: Hey, my name is Carly, and this is Urban FM. Enjoy the ride.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Mola a Facebook e metes tu.
1: Eu tinha preocupação. Vete-me dete minuta.
2: Bushë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet. Vetëm 8 minuta, jo më shumë. Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.
1: A ve marim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
5: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
6: Shkoda.
5: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
7: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka t'ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: Afternoon Delight.
10: Lajme, humor,
9: art, kulturë,
10: muzikë, kena më kënaqë.
9: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
10: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
9: Bashkë me traskën.
10: Edhe zhurën. Çdo ditë të punës.
9: 15, 17.
10: Live në Urban FM.
11: Mosë ndroni frekuencën.
10: We about to go down. Afternoon Delight.

Po është më connect me internetin and we on me muzikën e mirë cilën e dëgjoni non stop edhe konstant. Por gjithashtu edhe me lajmet më të reja që i përfitoni në Afternoon Delight për orës 15 deri në orën 17 prej Tanës e deri të Premtën, me lajmet më të fundit vani tonë rajonin të dhe të Butës, por gjithashtu edhe me muzikën e përzgjedhur për disponimin tuaj. Si gjithmonë edhe sot kena e mujt me kuptu se qka ka të rej, po mdo këtë disponimi është i mirë, temperaturat janë on fire. Literalisht on fire, se ka njerë e përdurim të on fire kë është super mirë. Jo që nuk është super mirë me pas temperaturat nojta si momentalisht që shemi duke i përjetu se vera po vjen, nuk është që po që ditna se kena ka qënë zet, por që... Do të pas kujdes maksimal që se keni smundje të ndryshme edhe keni problematike me qarkullu në këto temperatura kaq të nxehta me këtë diell kaq të fortë, mundohuni që me pas çadrën me vetin nëse keni gjithë shysh për me dal. Po nëse s'keni nevojë për me dal, mundohuni që kur vlla ditë çatëre me buni shëtitje ose diçka, mos dilni në momente kritike gjatë mesditës ose pas ditës kur është dielli shumë i fortë, mos e provoni. Por çka kemi mujtë me kuptu për to 2 orë të plota mes të mi, bashkë që ashtu që shu paralajmërova, maj i 2026-ës është i dyti maj ngrëti në nivelin global. Nuk ka pas në herë matë ngrët, po faktikisht është i dyti, ka pas matë ngrët, po kësa herë jemi duke përjetunit në zetë të hatashëm para verës, me na përgatit, kështu me na bëgati që hej, vera po vjene dhe bëm duke që seriosisht e ka me temperatura si vjetë. Do që mësua abet një krejsh ka në ka kalëzu instituti hidrometeorologjik kemë mujt me kuptu pas pak. Si gjithmonë nuk mungëm për gjithë vozitësit e makinave ata që përna dëgjojnë gjithmonë në frekuencën 103.5 me i lajmru edhe mi u tregu që nafta është liru për një cent në Kosovë. Këto na ka bo ditur minti ose për ndryshe Ministria Industrisë, Ndërmarsisë dhe Tregtisë si gjithmonë që vjen me çmimet e reja cilat hynë në fuqi prej orës 10. Përveç naftës, çmimi maksimal i benzinës është caktuar në 1 euro 40 cent për litër, ndërsa ai i gazit 68 cent për litër. Këto çmime vlejnë për datën në 11 qershor ose gjatë ditës së sotme, e ku gjithashtu mundri me gjetë edhe naftën me 1 euro 53 cent për litër, 1 cent ma lirë se ditën e kalume, kena pas 1 euro 54 cent, tash e kena pak ma lirë se që shtojshim adhen 100 litra, kushto ma shumë, vot një dreqe gjysë. Kon Moseleni për momentin e fundit, Moseleni mi u mashtru kërkosh, ju e dini që mundri me i lajmru gjithashtu kur e shini që nafta është mashtraj dikon, se sot që po na njofton edhe ministria, kështu që Moseleni për momentin e fundit njoftoni organet kompetente në këtë rast, ankesat mundën me adresu të konsumatori e trks@vizgov.net ose në numrat e telefonit 0810000. Gjithashtu me shte mi, sot Prishtina shënon në 27 vjetorin e shlirimit me sonë solemne ku pëtheksot edhe rukëtimin nga sakrifica deri tek shtetë ndërtime. Në shënimin e 27 vjetorit e shlirimit të Prishtinës, ku vendi komunali kryoj qytetit, e kam bajt një sonë solemne ku kanë marë pjesë përfaqësues institucional, veteran të luftës, pjestar të fosës së sigurisë së Kosovës, policisë Kosovës, këforit dhe mysafir të tjerë.

Përjemi të kë kjo ditë, gjithashtu Prishtina ka organizua dhe koncert festiv në sheshin në Skënderbeu, Komuna Prishtinës na ka njoftu për organizimin e një mbrëmje festive për rastin e 27 vjetorit të shqirimit të Prishtinës. Edhe që u kryin, po, dyqysh, na metë kjo më u diskutu këgja gjatë, po më doko që derin të torë dhëtë me diskutu, po shpresojna që nuk ka zgjedhje të reja, po qa është të ndodhë momentalisht. Komisioni Qëndrorë e Zgjedhjeve na ka njoftu se janë duke vazhdu aktivitetet në qendrat komunale të numërimit edhe në qendrën e numërimit edhe rezultateve për zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Kosovës, cilat janë bajt me 7 qëshor të këti viti, e ku ka përfundua dhe verifikimi edhe numërimi në 28 qendrat të numërimit, e po vlerësuat se mbi 23.000 pako me fletë votime nga votimi me post. 23.000 pako.

Gjithashtu, sot kemi fillu edhe numrimi i votave nga përfaqësitë diplomatike. Sot në orën 16:00 në qendrën e numrimit dhe rezultateve kemi fillu ky proces i numrimit të fletë votimeve nga votimi në përfaqësitë diplomatike.

Je folëm se kush janë në 5 gratë më të votume nga se cila parti, ma e madhe që është në vendin tonë. Sot kemi më mujtë me e kuptu gjithashtu se kush janë 10 më të votuarit deri më tash nga zgjedhjet e 7 qershorit. Gjithashtu këtë gjëzë që ju tregova po e vazhdon numërimin e votave që kanë dalë nga procesi zgjedhor e në kuadër të kjo krejt në kuadër të zgjedhjeve për kuvendin e Kosovës. Krejt me kuptojnë asë qka të ndodh, por nuk me kuptojnë asë kush mundet me kumë presidenti / presidentja ma e re e Kosovës. Ka, për këtë sen, ka folje dhe presidentja në detyrë zonja Agjiu, duke dhonë që pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, duhet që me ull edhe me folj. A zonja Agjiu, sërë që s'jeni ulli që s'keni folj, po unë besoj që duhet marrë me një zgjidhje, se veç me ullje me folj, nuk është që kome pas në farë ndryshimit madhë, ose që keni me mujtë marrë me një farë përfundime, po besoj që rezultati edhe mënyra se sa persona kanë dalë me votu, ju të regën që njerëzit më janë lodhë, edhe nuk po dojnë me u marrë me votime, nuk po dojnë me u marrë me këto gjana, na e kena thonë tonë, kështë që dhe të bujna një zgjidhje. Gjithashtu, kur jemi tek Prishtina, riorganizohet qarkullimi në Lakrisht, është rikthy skema më pashme e trafikut në rrugën Hekurudha dhe Vicianum. Komuna Prishtinës na ka njoftu se është bërë riorganizimi qarkullimit të automjeteve në lagjën Lakrisht, pas përfundimit të një pjesë të punimeve edhe riparimeve infrastrukturore në këtë zonë. A, që kjo e di që ju ka gëzu shumë prej juve. Ju që i keni gjomat e zi. Urime. Nuk i di mende ashtë sa për urime, por sa i përket gjomave të erdhë veturave, Supremia ka sfuqizu pjesërisht dispozitat e uzimit administrativ për shkak të mungesës së bazës ligjore, me qëtemi. Kjo ndodhë në vendin tonë, është kolegji i gjykatës supreme të Kosovës në qertin juridike të konfliktit administrativ, si pas padis organizatës gjithë qeveritare Maraklit Kerrave edhe Institutit 3 Pikas për të sociali e ekonomi, kundër Ministrisë Punëve të Brendshme me objekt qyrtim të lishmërisën e një shtatë të uzimeve administrative për plëtsimin dhe ndryshimin e uzimit administrativ për regjistrimin e mjeteve e pas qyrtimit gjithësor publik që është nëmbajt me 4 qëshor kanë aprovu pjesërisht si të themel të kërkes padin e padetzve. Amunia nuk muni, sa për qene, gjona ati, lakrit kena mujt me i kuptu për të dyur të pljota bashki, me qysh për jorës 15 dhe në orën 17, ku kemi me i diskutu që gjitha. Pagalojmë ma dhe diçka tjetër, edhe pse është folë këtë gjatë vitit kaluëm, është diskutu që po kemi shumë qarkullim të pareve falës, jo që ke dyshe, jo që ke nishe, u konë te për problem. Po kjo puna e pareve falës, dhe qysh o shu për njëra, po nuk është që nuk vazhdën me ndodhë halon vendin tonë, sepse kemi dyshime për falsifikim të pareve, o jënë dërgu për ekspertiz 386 euro, dhe kush mund të me thonë që nuk jënë shumë 386 euro, po bëllësh me ta përzi krejt komplet, adin, ka njëre botë shumë mirë krejt dishe, ki pjatën perfekte, një lukë kryo pjaqet, natën e mi nuk hatë e mu. Dhe që për 386 euro e përzin këtë komplet sistemin, edhe ato pareve që mundën me qarkullu, jo të te, jo ta, jo të kë. Aj me det. Mazi bosh, orë dikon. Gjithashtu me shtemi, turizmi ka gjeneru mbi 248 milion euro me ndikim ekonomik gjatë vitit 2025, është Unioni i Turizmit Kosovës që i ka mirëprit publikimet e raportit vjetor të Agjensisë së Statistikave të Kosovës dhe ndryshe OSK për statistikat e hotelerisë dhe turizmit për vitin 2025, i cili po e konfirman vazhdimin e trendit pozitiv të zhvillimit të sektorit të turizmit në vend. Interesant me po që po kemi rritje të turizmit, shumë mundu me po edhe në përqytetet tona që vinë prej vendeve tjera, kote fundit nga Azia po shojmë shumë, zjo që na mundu me daluajnë në Kineza e Peneza Koran, por që pishojmë, po vinë, po mledhen krejt bashkë si ekip, po përmdukët që internetin na ka pështu edhe na ka ep një far boosti ko gjatë mirë, soj përket anës turizmit. Kur
Qëndrimit e kë investimet edhe te në shkrimet. Kosova dhe Zvicra po bohen bashkë edhe një herë duke në shumë arveshje 8.78 milion franga për transformimin e gjelbër të bizneseve. Ministri, ministria në detyre i industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë edhe inovacionit, Mimoza Gusari Lila, na ka bu ditur se me ambasadorin e Zvicrës në Kosovë, Jyrk Shprehe, kanë në shkru marveshjen 5 vjeqare për projektin transformimi i gjelbër i ndërmarrjeve private në Kosovë, ose ndryshe GPEK, me një buxhet të përgjithshëm prej 8.78 milion franga zvicrane. Këtu janë kogjat mdoja, të e di që janë franga plus, plus dhe që po vinë prej Zvicrës meq. Mazur që të sëni. Lajmë i mirë për gjithë sport darsit, joni lajmë i mirë për ata që urrejnë futbolin, definitivisht për krejt juve që jeni të shpia edhe jeni duke na dëgju, edhe keni me u përball me ndeshjet futbolin, që ose ty nuk të pëlqen edhe është duke e këqyrë dikush të shpia futbolin edhe të i përcjell ndeshjet e kupës botës, kemi pas problem për një muaj rresht. Kupa e botës me stemi fillon sot, gjithë i kemi sytë në Amerikën e Veriut, janë 48 kombëtarë që kanë me lujt në 104 ndeshje. Mujt me i përcjell nga data e sotme e deri në përfundim 104 ndeshje. Gjithashtu e kena një problem të madh sepse këto ndeshje luhen në Amerikë dhe nuk është që kemi orën e njëjtë as para minutë, bien me ushqu në ora 4 mëngjes me kthyr Argentinën me Brazilin ose na i far ndeshje shumë të fortë ose zbien me flight hit që ju çuë ja të kthyrim tash jo pak më vonë. Kom e kom pak problematike për neve evropianve të ditë dhe që na jena shikus të mëdhë mëdhaj të futbolit në krahasim me Amerikën, po qka qyshe tek, cilë ndeshën kena mund me përcjellë sot, cilat ka me qenë ashtë të ndeshët kryesore derit në fazën e kualifikimeve, do t'a kuptojmë. Gjithashtu me shtemi, diçka shumë e çuditshme që ka ndodhur në vitin 2026, mos me ta pranun Kosovën si shtet, mu më duket tejet e çuditshme. Me një kohë që interneti është sa mos me thonë gati pa pare, edhe krejt kena qasi edhe mune me këqyre dhe me konë sakt edhe korekt soj për këtë të një gjanave. Kosova ka refuzu që më prezentu pas simbole shtetërore në kampionatin evropian të seniorve në golf në Qipro, një problematik që kemi has edhe në sportet e tjera, respektive, po që është në golf, man. Adin, nuk është na që dina fort për golf, ose që na bjen shumë me lujt golf, po të njëjtë në kohë, plus edhe në Evropë, kur ndodhë diçka e tillë, plus edhe në Qipro, kur je të shku, nuk besoj që ishtë dashtë me kun kaq problemi malë, po Federata Golfit Kosovës na ka njoftu se nuk ka marrë pjesë në European Senior Golf Championship 2026, i cili ka nisë sëdë në Qipro, e pas vendimit që nuk është leju paraqitja e simboleve shtetërore të Kosovës në mënyrë të barabartë me shtetet e tjera pjesë marse, gjysh atë neve se me në thonë, hajtë se jo, hajtë me se mirë është, ja, me me gjithë që aty jo hardën, jo diçka ja bojnë, asës jeni jo bashkë interesant. Po jo, me se gjonat ka ndryshu, na jena shumë interesant dhe plus i kena gjonat tona, ju lutë na mos na pengani. Biblioteka Kombëtare e Kosovës u konë në fokus të madhë këto ditë e fundit, u folë për digitalizimin, u folë për tendera, u folë për shumë gjona, dhe pse sot prapë kemi me folë për tendera. Kemi me folë për tenderin 21 milionsh për restaurimin e bibliotekës, i cili është momentalisht në rivë Lërsim, është kjo lufta në thojza për tenderin për 21 milion eurosh, që është e gjatë edhe me shumë kapituj e i radhës, kome qenë edhe rivë Lërsimi, ku krejt pasi procesi është në prakë të një viti prej kur është hapë dhe thirrja publike për projektin e konservimit dhe restaurimit të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, me më ambiciozin në një ndërtesë të trashëgimisë kulturore, e po ashtu për mirëmbajtjen e një institucioni qendror të kulturës, çka po ndodh na u zgatën vesh që thotë populli, ka shumë sene në Kosovë që kanë mbetë ngjyst edhe veç po presim që hajse kryhet sot, hajse kryhet nesër, jo çka po bëhet, apo ndresim ato, apo ndresim këto, po faktikisht krejt senat veç që tu prit edhe nuk që po ndryshon diçka shumë, sidomos sa i përket restaurimit të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Po
Kalojmë pak të muzika, çka kemi folë sot për muzikës është Jay ose ndryshe i njohur për krejt neve si Kanye West, i cili gjithashtu pritet me performu në Tiranë gjatë muaj i tarshëm, po mishte mi qysh jënë të shku gjanat në Shqipni, pak si shumë po dyshoj që Kanye kome qeni praneshëm edhe kome mujt me performu në Tiranë diçka, ende nuk po mund në mi me ditë se qka qysh e tek, por e rëndësishme është me kuptu se apo bota ajo. Por, Kanye West ose ndryshe Jay po vjen qysh pëdokët me Deluxe e në albumit Bullet duke e lansu gjithashtu edhe një këngë të re për ditëlindjen e tij na me emnin Gemini Season bashkë me grunë e vetë Biancën, një video spot që të lenë për të dëshiruar qyshtojnë vlezri thonë nga Shqipria, të lenë shumë për me dëshiru ta marë ma kujteke edhe kuën kërë dojlë Bound 2 me Kim Kardashian, nuk unë nashta e njëti feeling me këto të Gemini Season edhe pëse zbesoj që këmë pas sukses të madhë si Bound 2. Qka po pritët është që Bully Deluxe me dojlë me 19 qërshur, so është e vërtet kjo dhe so mundët me qenë reale, është Kanye West, nuk mundëm me ditë gjithësyshëm se del me 19 qëshorë, por është flitë kogja shumë, duke di që edhe Gemini Season kome qenë si pjesë e Deluxe-it të Bully. Folim për sport, erdhëm te muzika, tash i bojna dyat si bashk, është Noel Gallagher i cili kur nuk është i kënaqur kur performon dikush tjetër në vend tina, definitivisht i shkon nerva se cili artist i mundshëm, e sidomos Chris Martin i Coldplay. Është shumë interesante me pa beefën e Noel Gallagherit dhe Liam Gallagher që e ka me Coldplay, duket një muzikë pop shumë e në thojza e keqe për ta, po tu e di që Chris Martin edhe Coldplay e janë super band dhe bojnë super performanca, ata gjithashtu kanë me performu edhe në halftime show të kupës së botës, e që lojnë situatën edhe ma qudishme edhe nuk e di se qysh kanë me arrit me bojnë i gjatë tjilë, por të shojmë se qka pëndodhë.

Ashtu, po mduket që edhe Tyler, artisti i njohur kohë të fundit që po ka sukses kohë gjatëman në muzikë, po bëhet pjesë e filmit më të ri Toy Story 5, e pam që para disa ditëve dëgjum, faktikisht të premte në Fresh Friday, kena mujtë me dëgjua dhe kongën më të re të Taylor Swift, e cila ka me qenë pjesë e soundtrackut të Toy Story 5, e kështu po mduket ka me qenë edhe Tyler, a ka me qenë pjesë e filmit, a ka me qenë pjesë e njaj epizodit shkurë si Extendo, nuk e dim ende, po që qysh po thojnë rumors, Tyler, pjesë e Toy Story 5. Prime tek çmimet, Tiana Taylor pritet që më u emëru si ikona e vitit për vitin 2026 nga BET Awards. Është një rritje shumë e madhe Tianës si artiste, duke ditë që ka qenë një ndër super këngëtarët e labelit Good Music të Kanye West, të tash kohët e fundit po ka edhe super filma, duke ditë që ka fituar edhe Oscar me One Battle After Another, e ka pas një vit fantastik, e që po më duket pikthehet me një statuitë të BET Awards. Për gjithë dashamirët e rock muzikës dhe fansat kryesor të Jack White, ai përkthehet me albumin e tij më të ri gjatë muajit të ardhshëm, po vjen edhe me kongën më të re e cila sapo është lansuar, Dollar Bill, e të shohim se çka po na sjell albumi më i ri, i cili ka është kogja misterioz edhe një karakter shumë interesant që po e sjell tash Jack White me diçka shumë ndryshe, edhe diçka që nuk e kemi prit më herët, por qa kome na sjell Jack White, mundemi më këptu pashkë. Ladies and gentlemen, këto ishin disa prej lajmeve cilat kena e mujt me i diskutu gjatë tërë dy orëve të pljota nga ora 15 dhe në orën 17 në Afternoon Delight, me materiat në vendin të rajonin edhe botën, por definitivisht edhe me muzikën e mirë. Një falënderim special për gjithashtu edhe ju me mendu çka ju duhet është shtëpinë tuaj, me bo diçka të mirë, me rifresku, me ndru ambientin se ku ju jetoni dhe e kaloni kohën më gjatë. Shkoni në mobilerinë Palma, aty ku mundeni me gjetë gjithçka sa i përket mobiljeve, e tashmë edhe me showroomin më të madh në vendin tonë. Nuk ka shans mos me gjetë diçka. Para më nu 4x4 showroom, veç mu si lëbol e lemo, mos mi knoqë sy, që shkoni në mobilerinë Palma. E, për gjithë juve që keni dalë mram, edhe sot dhe jeni me kokë dhimbje, nuk po dini se qka me bu, krejt për ju shkoj nerva, shkani me qëtë e mi nëse cilin do banaturet vendit tunë edhe kërkojni hangover shot nga daily shot, një shishë 25 ml, cilin në konsumoni bashkë me një gotuje dhe nuk keni me pas as pak hangover, i keni gjitha vitaminat edhe mineralet qka i duon trupit. Aty ku teknologjia është mbreti, për krejt juve që jeni hakera, që jeni programera, që jeni AI user, se po dëni diçka teknologjike të mirë edhe të lirë, shkani në Macintox, ata që ty ta bojnë të mundën me e gjithë se cilin mjetë teknologjik, që është prej brendit Apple, ku jenë edhe të licensume, tashmë e kanë sjell edhe MacBook Neon e ri, cili vjen me adapter vetëm në Macintox, mundëri me gjithë edhe Fitbitin e Google, cilin e kom prezentu dje, e që mundëri me po në gjitha platformat e Urban FM 103.5, si në Instagram, TikTok, Facebook e ku do tjetër. Për gjithë juve që dëshironi me hungër diçka omël edhe të mirë, ndaç me hungër akullore, ndaç waffles, ndaç krepe, ndaç mini pancakes, ndaç me pinaj milkshake, ti duhesh me shku në Big Scoop. Ladies and gentlemen, për krejt juve që dëshironi me hungër diçka të omëlit mirë, shkoni në Big Scoop. Po ju që nuk kani omël, jeni sportista, prap mundeni me pini diçka, një smoothie shumë të mirë me gjitha vitaminat edhe mineralet çka i duan i trupi, për mja jep një boost edhe me vazhdu me ditën. E, për fund, e, ju më pak e rëndësishme për gjithë maraklit e veturave që po më dëgjojnë momentalisht në Apo Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina, jënë tri lokacione, ku ju mundëri me gjithë fushin e Volkswagen, edhe nuk kini me pas asë një problem. Shkoni atje, e lëp një cilin do Volkswagen, edhe këta ta mundësojnë. Ladies and gentlemen, është koha me dëgju pak muzikë para se më u rikthy me lajmet cilat i përmendëm. Vjen Qita në bashkëpunim me Nia Archives, Get Loose.

Maintaining My Peace. Po besoj që krejt edhe përshpresoj që jeni krejt në paqe. Dhe përshkojnë gjithë shka mirë. E rëndësishme është ka një herë me pas njëtën e mirë. Që para lajmërova, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë ditën se sot parashihet më të me diellë dhe vranësira dendura bashkë ashtu siç jemi duke e përjetuar, ndërkaq që Bashkim Kastroti ka referuar buletinin e fundit të shërbimit për ndryshimet klimatike se ka njoftuar se maji i vitit 2026 ishte i dyti më i nxehtë në nivel global në të gjithë tokën edhe detin, qysh po theksohet, Evropa ka përjetuar një kalim shpejt klimatik edhe nga kushtet më të fresta në mesjetë në një val nxehtësi jashtëzakonisht hershme edhe intensive si në Francë, Britani të Madhe, Irlandë edhe Portugali që kanë përjetuar muajin e tyre më të nxehtë ndonjëherë, një rekord. Pjesa e madhe e Evropës Perëndimore, qendrore edhe lindore kanë përjetuar kushte më thata se mesatarja, ndërsa në Turqi, Bullgari edhe Moldavi ka pas përmbytje të gjerë. Do që e kuptu që nëzet gjithka, nuk është nëzet veste na, di që kena një përjetim pak ma ndryshim e të nëzetin, është na pëngën atim, po që dhe gja i plaki. Gjithë të kunë bre nëzet, bac. Gjithë. Mishtë të misot është gjithashtu një dit historike, Prishtina është në 27 vjetorin e qlirimit me sonë të Solemne, duke theksuar rrugtimin nga sakrifica deri tek shtetë ndërtimi. Në këtë sonë është të vlerësu qysh edhe e ceka sakrifica për lirin, rrugtimi shtetë ndërtimit edhe zhvillimi i kryeqytetit ndërvite, ku kryetari komunës Prishtinës Përparim Roma ka deklaru se liria e fituar me sakrificë duhet të shoqërohet me përgjithësi për ndërtimin e institucioneve dhe të ardhmen e vendit. Ai ka theksuar se 19 qershorin nuk përfaqëson vetëm fest, por edhe përgjithësi për të ardhmen e vendit. Ai gjithashtu ka përmend edhe projektet në fushën e kujtesës historike dhe zhvillimit kulturor, përfshirë përfundimin e varrezave të dëshmorëve në Makoc dhe e Marec, e ndërtimin e memorialit të familjes Jashari, si edhe projektin për parkun memorial edhe bibliotekën presidenciale Ibrahim Rugova. E sipas tij, këto projekte përbojnë monumente të ndërgjegjes kolektive që shërbejnë si hapësira kujtese, edukimi dhe reflektimi për brezat e E kryesuesi i guvernit komunal Femi Kupina ka vlerësuar se liria e Kosovës është rezultati i sakrificës së brezave dhe se kujtesa për dëshmorët mbetet pjesë e pandashme e ndërgjegjes kombëtare. Ai ka shtuar se në historinë e zhvillimit të vendit të veçantë z presidenti historik i Kosovës Ibrahim Rugova si edhe ushtria shërbimtare e Kosovës, ndërsa ka përmendur edhe kontributin e familjes Jashari edhe të dëshmorëve të tjerë të kombit. Gjithashtu në seancën Solemne ka fulë edhe ish komandanti i UÇK-s në zonën e Llapit Rustem Mustafa, i cili ka vlerësuar 10 qershorin e vitit 1999 si datë historike për Kosovën dhe kulmin e luftës së çlirimtare. Seanca Solemne është përmbyllur me mesazh për ruajtjen e lirisë, formimin e institucioneve dhe vazhdimin e zhvillimit të kryeqytetit. Por kur jemi në këtë ditë feste edhe kujtimi, kemi gjithashtu edhe koncert festiv në sheshin Skënderbeu. Si pas njoftimit aktivitetit që pëmbohat sot në sheshin Skënderbeu, ku me fillu nga ora 19, ku qytetarët kanë me pas mundësi që me ndjek një program të pasur artistik edhe muzikor. Në skem pritët që me performua ansambli Bajram Curri, Shkolla Muzikës Prank Jakova, Zvada, grupi Bla Bla Bla edhe DJ First. Komuna e Prishtinës ka ftu qytetarë që me ju bashku festimeve për me përkujtu një nga datat ma të rëndësishme në historinë e krye qytetit. Ladies and gentlemen, vjen Foot Shooter me Cycles.

Joe Armon Jones, Vulu, Another Place.

0: Asë më në shisë që s'kena me folë më për vota. Ja. Deri në fund vitit. Përse që jo, po. Mes me thonë. Ka përfundu verifikime dhe numërimi në 28 ÇKN, po vlerësuan mbi 23.000 pako me fletë votime nga votimi me post, është Komisioni Gjendror i Zgjedhjeve, i cili ka njëftu se në duke vazhdu aktivitetit në qendrat komunalit numërimit dhe qendrën e numërimit dhe rezultateve për zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës të cilat janë mbajtur me 7 qërshor. Dere të ajtë në orën 9, procesi verifikimit edhe numërimit ka përfundu në 28 qendrat komunalit numërimit, ndërka që numëri për gjithshëm i vend votimeve të proceduara edhe që i takojnë gjitha ÇKN-ve është 2118 nga 2498 vend votime apo 84.79%. E qendrat komunale të numërimit, cilat i kanë përfundu këto aktivitete, janë Tanën, me 8 qërshor deri në orën 24, është Juniku, Shtërp, Sahani, Elezit, Parteshi dhe Mamusha, të martën e 9 qërshori deri në orën 16, Zubim Potokus, Veçani, Klokoti dhe Novo Bërda, Obiliqi, Shtime, Rani Lug edhe Mitrovic, Everiu, të mërkurën me datën 10 qërshor, Deçani, Dragashi, Kamenica, Graçanica, Klina, Vitia, Kaçaniku, Raoveci dhe Leposavici, e gjithashtu, kërjemi të mërkurë me 10 qëshor, komunët kanë qenë edhe si Istogu, Skenderaj, Malisheva, Drenasi, Lipjani edhe Peja. E procesi numërimit edhe verifikimit nuk është përmbyllë ende në 10 qendra komunalit numërimit, si Fush Kosovë, Suareg, Vushtre, Mitrovice, Jugut, Podujev, Gjilan, Gjakov, Ferizaj, Prizren edhe Prishtin, ku pas përfundimit numërimit të çdo vend votimit, dhënat janë duke u transmetu në platformën e KCZ-s për rezultate, Results Parliamentary 2026.kcz.viz.ks.org. E ndërkatë në qendrën e numërimit dhe votimit, është duke vazhdua dhe procesi vlerësimit të pakove të supozuara me fletë votime nga votimet jashtë Kosovës, përkatësisht nga votimi për mes postës që deri më tash janë sjellë në Kosovë. Qysh ju paralajmërova edhe në fillem, sot në orën 16, po shpresoj që edhe një minutë, jo, na kanë mbetë edhe 7 minuta në qendrën e numërimit dhe rezultateve, ku më fillua dhe procesi numërimit të fletë votimeve nga votimi në përfaqësi diplomatike. Votimi fizik jashtë Kosovës është zhvilluar me 6 qëshor në 30 përfaqësi diplomatike, një ditë para zgjedhjeve në Kosovë, ku nga 27.724 votues të regjistruar, kanë votuar rreth 81% e tyre apo 22.414 votues. Pas përfundimit numërimit të çdo vend votimi, dhënat janë duke u transmetuar në platformën e KCZ-s për rezultate, ku ju tregova edhe më herët që mundi me shku edhe me i çek nëse dëshironi me ditë më shumë. Ladies and gentlemen, vjen Brighter Days Family me First Light, po gjithashtu, mos harroni që do të dëgjojmë edhe partnerët tonë, kështu që shfrytëzojeni, mos e lëni për momentin e fundit.
1: Yo, 1, 2, you're listening to Brighter Days.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco. Hirak, hirak, hirak. Shpoqet dhe pushtar. Hirak, tjesht, hirak, shika. Hirak, hirak, hirak. Diska po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe

0: Mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Afternoon Delight.
3: Afternoon Delight.
4: Gjurim Dema, Mr. Fresco. Without...

Dreamcast, The More Flowers, ladies and gentlemen, in line me Urban FM, në qëndra Big Pass në frekuencën tonë, për gjithashtu dhe në online, në Radio Urban PKFM. Flasim se kush janë 10 më të votumit deri më tash nga zgjedhjet e 7 qershorit. Deri më tash i disa kandidat nga partitë kryesore kanë grumbulluar numrin më të madh të votave duke treguar mbështetjen e tyre në nivelin kombëtar, qysh prej dhënave të publikuara 10 kandidatët më të votum janë Albin Kurti nga Lëviza Vendosje me 202.448 vota. Gjithashtu kemi Glauko News nga Lëviza Vendosje, Bedri Homzën nga PDK-ja, Albulina Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje, Kuran Murati, Donika Agërvalla Shfarës nga Lëvizja Vetëvendosje, Vjosa Osmani nga LDK, Përparim Gruda nga PDK, Gjelal Sfesja nga Lëvizja Vetëvendosje, Lumir Abdigjiku nga LDK. E ndryshe, numrimi votave po vazhdan dhe rezultatet përfundimtare kanë me e pasyrën më të qartë të përbërjes së kuvendit të ri të Kosovës, por çka është e rëndësishme është me e ditë se kush janë 10 më të votuarit, e këta ishin 10 më të votuarit gjatë këtyre zgjedhjeve. Sa që keni votu ju? Por problematika ma e madhe në këtë rrath është çështja e presidentit / presidentës, në diçka që është folë me një herë, si kam përfundu zgjedhjet, si do lënë rezultatet me njërë, jo presidenti ajo kjo, edhe pse do të më u diskutu, nuk e dim ende se çka mundët me ndodhë. Është shrusja detyrës e presidentës e Kosovës Albulina Haxhiu, e cila ka deklaru se pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, partitë politike do të më angazhu në dialog për me gjetë një zgjidhje lidhur me çështjen e presidentit. Në një intervistë, Haxhiu tha se fillimisht duhet që me përfundu i gjithë procesi zgjedhor, përfshirë numërimin e votave të mërgatës, votave me kusht, edhe atyre me asistencë. Ajo theksoi se përmbyllja e procesit të numërimit është hapi i parë, ndërsa më pas kërkohet angazhim edhe vullnet politik për me i shmang blokadat institucionale. E sipas Haxhiut, zgjidhja mund të arrihet nëse ekziston gatishmëri nga subjektet politike. E çonë po shpresoj që këto zgjedhje janë të fundit edhe kanë me qenë gati për marrë me një zgjidhje duhur edhe mos më pas problem me tila dhe blokata tila që shimi duke i përjetu që një vete ma shumë. Po jemi prapë në krye qytet, ku komuna e Prishtinës ka njoftu se është bërë organizimi i qarkullimit të automjeteve në lagjën Lakrisht pas përfundimit të një pjese të punimeve dhe riparimeve infrastrukturore në këtë zonë. Sipas njoftimit bazuar në vendimin e kryetarit të krye qytetit, qarkullimi në rrugën Hekurudha dhe Vicianum është rikthyer në gjendjen e mëparshme. Po ashtu, sipas komunës, edhe rruga Vicianum do të funksionojë me një kat të qarkullimit, ndërkaq që rrugët Bekim Femiu dhe Tirana me vardu që tjenë të hapëra për qarkullim në të dyja kohjet. Komuna ka theksu se këto ndryshime janë bu me qëllim të përmirësimit të rrjedhës të trafikut dhe rritjes së sigurisë në komunikacion pas përfundimit të punimeve infrastrukturore në këtë pjesë të lagjës Lakrisht.

shkapën duhet me gjomat e zia, duhet mi pos gjomat e zia, duhet mi pos gjomat e zia, dënën policia, nuk dënën polici, që zeqa nuk është i lumë të raspak për këtë punë, sepse nuk i dënë hitë gjomat e zi. Kështu që, këto duhet të ka kuptojme me njëherë, pasi që ta dëgjojmë, Rosie Love me Something.

0: Anushka Overwhelmed.
1: The more pressure they'll feel.
0: Pashë ju shëllë diskutuar me Stemi do flasim pak edhe për gjamat e erdhve turave ku Supremia ka shfuqizuar pjesërisht dispozitat e udhëzimit administrativ për shkak të mungesës së bazës ligjore. Sipas njoftimit për media, pothuajse me akt gjykim, gjykata supreme e ka shpallë të paligjshme edhe ka shfuqizuar paragrafin 1, paragrafin 3 dhe paragrafin 4 të nenit 7 të udhëzimit administrativ numër 12 thyje për 2024, ndërsa ka refuzuar edhe kërkesë padinë lidhur me paragrafin 2 të të njëjtit nen. Siç po bëhet e ditur, sipas vlerësimit të gjykatës, paragrafi 1.97 vendoset një kufizim që nuk gjendet në ligj, duke lejuar gjamat e erdh vetëm për automjetet që i kanë instaluar nga vetë prodhuesi, ndërsa paragrafi 3 ndalonte në mënyrë të përgjithshme vendosjen e folive errësuese në gjamat e automjeteve. Gjykata ka vlerësuar se këto dispozita nuk përbënin thjesht zbatim apo konkretizim të ligjit, po krijonin konfuzione të reja materiale që ligjvënësit nuk i kishin parapar. E po ashtu ata ka konstatuar se paragrafi 4 i cili parashel lejimin e përjashtimeve me vendim të ministrit të punëve të brendshme ishte i lidhur ngushtë me ndalimin e parashikuar në paragrafin 3 dhe për rrjedhoi nuk mund të qëndronte në fuqi pasi vetë ndalimi bazë rezultoi i paligjshëm. Në vendimin e saj gjykata ka theksuar se organet administrative mundën që me nxirr akte në ligjore vetëm për me zbatuar dhe konkretizuar ligjin, por jo për me kriju ndalime apo kufizime të reja që nuk burojnë nga dispozita ligjore. Çdo kufizim të drejtave ose i mundësive të përdorimit të automjeteve duhet të mbështetet në autorizim të qartë ligjor dhe të respektojnë parimet e ligjshmërisë, sigurisë juridike dhe proporcionalitetit. Gjykata ka vlerësuar se dispozitat e shfuqizuara krijojnë trajtime të ndryshme për automjetet që ndodhen në situata të krahasueshme pa një bazë të qartë ligjore dhe pa u dëshmuar nevoja për një dallim të tillë në funksion të mbrojtjes e interesit publik. Ndërkaca e përket paragrafit 2 të nenit 7, gjykata ka gjetur sa i përbën një dispozit administrative dhe teknike që rregullon evidentimin e gjamave të erdhë në dokumentacionin e regjistrimit të automjetit dhe nuk vendos kufizime apo ndalime që bien ndesh me ligjin. E për këtë arsye, kjo dispozit ka mbetë në fuqi.

Gjithashtu e kemi një rast të dyshimit për falsifikim të parave, si cili është raportu në Prishtinë, ku janë identifiku parat të dyshuara si të falsifikuara një shumë të tale prej 386 eurosh, si pas të dhënave zyrtare, anku si Kosovar me 5-8-2024, ka raportu se në një transakcion janë depunu 193 moneda nga 2 eurot, të cilat për dyshojnë se janë të falsifikuara. Gjithë problematik me kitë dyshe, lëshomani dyshe vals. Parat e dyshuara janë sekuestrua dhe me datën 10-6-2026 dhe ndërgu për ekzaminim në Agjensinë e Kosovës për forenzik. Rasti është duke u trajtu nga organet kompetente, ndërsa pritet që të konfirmohet autenticiteti i monedhave për mes ekspertizës për kace.

Gjithashtu, përshojmë një rritje të turizmit, ku po gjenerohen mbi 248 milion euro me ndikim ekonomik gjatë vitit 2025, është Unioni i Turizmit të Kosovës që po e mirëpret publikimin e raportit vjetor të Agjensisë së Statistikave të Kosovës për statistikat e hotelerisë dhe turizmit për vitin 2025, i cili po konfirmon vazhdimin e trendit pozitiv të zhvillimit të sektorit të turizmit në vend. Sipas njoftimit të policisë, pothuajt se sipas të dhënave zyrtare të OSK-s, gjatë vitit 2025 në Kosovë janë regjistruar gjithsej 762.836 vizitor, prej cilëve 39.3% ishin vizitor vendor dhe 60.7% vizitor ndërkombëtar. Tutje po bëhet e ditur se kjo shumë përfaqëson kontributin e drejtë për drejtë të vizitorëve në ekonominë e vendit përmes shpenzimeve në akomodim, gastronomi, transport, tregti, aktivitete kulturore, rekreative edhe shërbime të tjera turistike. Po ashtu, siç po thuhet në njoftim, rritja e numrit të vizitorëve dhe ndikimit ekonomik të turizmit duhet me shërby si motiv shtesë për investime të reja në infrastrukturën turistike, promovimin ndërkombëtar të Kosovës, zhvillimin e produkteve turistike dhe ngritjen e cilësisë së shërbimeve. Si thuhet në njoftim, UTK mbetet të përkushtuar që më kontribuojë në këtë drejtim përmes bashkëpunimit të ngushtë me institucionet publike, sektorin privat, partnerët vendor edhe ndërkombëtar me qëllim të fuqizimit të mëtejshëm të industrisë së turizmit edhe rritjes së konkurrueshmërisë së Kosovës si destinacion turistik. Turizmi nuk është veç promovimi i imazhit të Kosovës, por edhe një sektor strategjik që krijon vende pune, gjeneron të ardhura edhe kontribon drejt për drejt në zhvillimin ekonomik edhe social të vendit. Ladies and gentlemen, para se me kalu pak të sporti, po dëgjojmë prap muzikë, vjen Future Utopia me The Pleasure Trap.

Bashkëpunimet nuk kanë të ndalur. Është Kosova edhe Zvicra që kanë shkru një marveshje 8.78 milion franga për transformimin e gjelbër të bizneseve. Ministrën e detyre industrinë, dërmarsit, trektis dhe inovacionit, Mimoza Kosari Lila, kam bo ditur se me ambasadorin e Zvicrës në Kosovë, Jörg Shprehr, kanë shkru marveshje 5 vjeqare për projektin transformimi e gjelbër të ndërmarjeve private në Kosovë, me një bëgjet të përgjithshëm prej 8.78 milion franga zvicrane. Kosari Lila në një postim në Facebook, apo të ditur se përmes kësoj marveshje, ndërmjet të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, edhe Inovacionit dhe Agjencisë Zvicrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim me bashkëfinancim nga SIDA, Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar e Suedisë, do të mbështesin tranzicionin e gjelbër të sektorit privat në Kosovë gjatë periudhës 2026-2030. Kur jemi të eksporti, ka ndodhë diçka super e qudeshme. Kosova ka refuzu që me u prezentu pas simbol shtetëror në kampionatin evropian të seniorve në golf në Qipro. Është federata e golfit të Kosovës, e cila ka njoftu se nuk kome marë pjesë në European Senior Golf Championship 2026, i cili ka njësë sot në Qipro pas vendimit që nuk lejon paraqitjen e simbolive shtetërore të Kosovës në mënyrë të barabartë me shtetet e tjera pjesëmarrëse. Si pas federatës, golfisti Azer Bislimaj ishte i kualifikuar për herë të dytë radhazi dhe pritet që me përfaqësu Kosovën në mesin e 29 shteteve pjesëmarrëse në këtë garë prestigjioze evropiane. Regjistrimi zyrtar ishte përfunduar me 23 prill 2026, ndërsa gjitha obligimet financiare për pjesëmarrje, përfshirë udhëtimin, akomodimin, ishin kryer me kohë. Përgatitjet janë zhvilluar përmes kampeve servitore në Spanjë, me një periudhë intensive përgatitore në Gjermani, në drejtimin e trajnerës. E federata ka theksuar se gjatë procesit të organizues ka qenë përfshirë edhe European Golf Association, e cila kishte përfshirë paraqitjen teknike të lojtarit në sistemet të zyrtare të kampionatit, me gjitha të dhënat edhe flamurin e Kosovës. Megjithatë, me 27 maj 2026 është bërë e ditur që autoritetet e Qipros nuk e kanë leju përdorimin e simboleve shtetërore të Kosovës në këtë garë, çka e ka qenë në vendim për mos pjesëmarrje. E Federata e Golfit Kosovës ka deklaruar se sporti duhet me u bazuar në barazi dhe në respekt mes shteteve dhe se nuk mundet me u pranu pjesëmarrja në kushte të pabarabarta. Pavarësisht këtij vendimi, federata ka ritheksuar për kushtimin për zhvillimin e golfit në Kosovë edhe bashkëpunimin ndërkombëtar në të ardhmen.

Mesh dhe mi, gjithë simpatizantët e sportit të futbolit, sot një ditë e madhe për krejt juve dashamirëve, shkupa e botës që po fillon sot, krejt i kena syt nga Amerika e Veriut, jënë 28 kombëtarë që kanë me i lujtë 104 ndeshje. Bota e futbolit e i ka këthy syt, që shpo edhe thash ma herët në Amerikën e Veriut, pasi sonte një zyrtarisht kupa e botës 2026, turneu më i madh në histori, me 28 kombëtarë edhe 104 ndeshje që kanë me u zhvillu në SBA, Meksik edhe Kanadë. Finalja e madhe do të luhet me 19 korrik, ndërsa ndeshja hapëse zhvillohet në stadiumin legjendar Azteca të Mexico City, ku Meksika përballet me Afrikën e Jugut me fillim nga ora 21 në orën tonë lokale. E për herë të parë botërori organizohet në 3 vende, në kusht edhe përfshin një format të zgjerum me 48 ekipe, duke ofruar më shumë ndeshje, më shumë tifoz, edhe më shumë mundësi për surpriza. Ceremonia hapëse në Meksik pritet që me sjellë një spektakël të madh të muzikës, ndërsa vendet pritse që do të organizojnë edhe aktivitete festive për me shënu fillimin e turneut. Spanja edhe Franca mbesin favoritet kryesore, shumë analistë konsiderojnë Spanjën si një nga favoritet kryesore për trofej. Në qendër të vëmendjes është edhe talenti 18-vjeçar Lamine Yamal, i cili tashmë po konsiderohet si një nga yjet më të mëdha të futbollit botëror. Franca po mbetet një pretendent serioz fort skuadrës që e ka të mushur me cilësi edhe pranisë Kylian Mbappé, ndërsa në garë për trofej janë edhe Argentina, Brazilia, Anglia edhe Portugalia. E gjithashtu e kemi edhe një lam të mirë të një brezit legendave saj përket këti botërori, ku botërori 2026 mundet me shënu paraqitjen e fundit skin të Lionel Messi edhe Cristiano Ronaldo. Argentina ka mësynu që me mbrojt titullin e fituar në Katar, ndërsa Messi po kërkon që me mbyll karjerën ndërkombëtare me një tjetër sukses historik, kurse në anën tjetër kemi Cristiano Ronaldo, i cili vetëm i sen që nuk e ka fitu është kupa e botës. E formati i ri gjithashtu ku me nasjel edhe shumë surpriza, ku zgjerimi i turneut i ka ope edhe dyrt komtareve që rallë her kanë qenë pjesë e kupës botës, ekipet si Jordania, Curaçao edhe vendet tjera debutuse që kanë me kërku që me shkujt historinë e tëne. Historia ka tregu se botërori prodhën gjithmonë surprizat më dha dhe herojnë të rinë, nga Kamerun në vitin 1999 të Senegalin vitin 2002. Skena ma ma dhe futbolit ka qenë gjithmonë vendi ku ka lindë historit pa besushme, kështu që miste mi nga sot për më shumë se një muj ritmi zakonshëm jetës ka më undërthur me emocionet e kupës botës, e ndërsa miljardat i fazon e mbon klubit kanë me ndjek spektaklin matë malë sportiv në planet. Kështu që kogja interesante me mujtë me po diçka tilë, kogja një farë energjie që ku me u përcjellë gjatë këti muaje pak ma shumë për me po shumë ndeshje, gjithsej 104 ndeshje.

Ladies and gentlemen, kështu ka dalë kena orderin e përfundim të emisionit, 2 orë të plota bashkë, nga ora 15 deri në orën 17, si çdo ditë tjetër, nga hëna në të premtë në Afternoon Delight, në Urban FM 103.5, në frekuencën tonë, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm, ku mundeni me na dëgju gjithmonë, kreshkadoni me bosht, me u lidh me internetin, and we on, me muzikën e mirë që e shuhim 24/7, por definitivisht edhe me informatat e fundit, çka i merrni në Afternoon Delight. Ne falenderojmë shkon për gjithë partnerët tonë, duke filluar nga Macintosh, ata që e bojnë ty të mundur me bletë se cilën do pajise teknologjike, tuk e unis prej laptopve, kompjuterve, gjonave matë vogla teknologjike, plus plus të e mendu që jënë të licensum nga kompania botërore Apple, ku tash më mundësh me bletë MacBook Neo në ri, me një shmim fantastik, por të njëjtën ku edhe me adaptere, kjo nuk ndodhë dikun tjetër pos në Macintosh. E për juve që të qironi me ungër diçka të omël edhe të mirë nga kulluret, waffles, pancakes e gjonat e tjera, milkshakes në Big Scoop, ladies and gentlemen, mos haroni me shku edhe me vizitu me ungër të gjitha produktet e mira që ka i shërbejnë një të ngu për krejt juve që nuk ka një omël, po jeni sportista mundri me gjetë dhe smoothies natural për me e boost të trupin e me vazhdu ditën qysh duhet. E për maraklit e veturave kena një zgjidhje, sidomos për juve që jeni fansa të mdhaj të Volkswagen, o për Prizren, bakë automobile dhe Porsche Prishtina, mos harani mundri me gjithë fuqinë e Volkswagen, ku tashmë gjeni edhe tiro kuneri. E për juve që dëshiran me rifresku ambientin se ku ju jetoni, si në dhomën e gjumit, dhomën e ndenjës, banjës, salongu, do tjetër mundri me shku në mobilerin lider në vendin ton, mobileria Palma me showroomin matë, malë, dheri në 4x4, ku mundesh me gjithë zgjide ta tashme për shpinë ton dhe edhe me uni qysh është mas mirë. Shkoni në mobilerin Palma. E, për juve që bini alkohol pak mas shumë se sa që duhet e të nesër me qoni me kokë dhimbje, me problemet ndryshme shëndetësore, mos e leni vetën më arna si gjendje, pijeni një hangover shën nga daily shot që e len mundri me gjithë nëse cilën do banatore të vendit toni, shishe 25 ml, cilën e konsumoni bashkë me një gotë ujë, edhe nuk keni me pas as një problem të hangoverit, keni me uni qysh është mas mirë në botë. Ladies and gentlemen, si gjithmonë knatësi, miro të gjofshim nesër nga orari i njën, nga ora 15 dhe në orën 17 në Afternoon Delight, tuk e di që nesër është e premte, boni gati për Fresh Friday, kong matreja që në asunë 24 orëshën e fundit, por edhe gjatë kësa jove, për fund, vjen Black Spade në bashkune me Stefan Inger, Sex, Fire, Passion. Ciao, ciao.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
5: Bashkë me të rasken.
6: E dhe zhurë.
1: Gjdo ditë të punës.
4: 15, 17.
6: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
6: Afternoon Delight.
7: Afë në që ale urtë, kur mund, mund, kur s'mund, s'mund, kur s'mund, prit kur mund.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
9: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
10: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
11: Shkoda.
10: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
12: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Ve morën me dhe ka një bre?
13: Jo, balë përson të, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të dhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
13: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më nxes je pep, se mos me pi as një sot.
13: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
10: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.

0: Më falë, qka ke përësit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
0: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.

0: Ishtë potoj një kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të nëndetë.
0: Urban FM, nisi në trapit.
2: Ej, ku je, qa Urban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: Përshëndetje. Un jam John Dimas dhe ju dëgjoni Urban FM 103.5.
1: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Ble një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

In the mirror.

want.

0: Ой, да нет, чай хабар. Те бурах, то ты кжо махове в мой сана?
1: Урбан FM. Вот.
2: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Ne Apple ndit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Hirok, Hirok, Hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je Hirok, shiko. Hirok, Hirok, Hirok, diçka po shkëlqen. Hirok, Hirok, i riu Volkswagen Tiroc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
3: Ahë po Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtinës.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Thank you.

0: më interesant që lopë ose një mirë ose si pasonime, pos lopë është pasonime një fjallë. Si ti lopë të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodarën.
2: Ej, ku je që Urban?
3: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, Volshlir.
5: A ve morim edhe ka një bre?
6: Jo, balë për sonte, se nesës po mojë më që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heqë së të më bajtë.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngovërshotin me veti.
6: Ngovërshot? Qëka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më nxes je pep, se mos me pi as një sonte.
6: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
8: M'fal, çka ke porosit?
9: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
8: Lebrët i koke AI, inteligencë
10: artificiale.
11: Dash beso, dash ju.

Yummy to get the jewel. Radio Urban FM.

mano.

0: përmëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jo vegetarian, përmëryshe, si t'boj pare I qepoj mishin me njerë.
1: Urban FM, miq në trafik.
2: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche I Prishtina.
4: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët I duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Paco Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.

0: Jako ti, tre burgera, si ljočka. Burger King, have it your way.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afër është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sodë që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Bosh e shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
7: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
6: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve, duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Da, da mi-ap zonit pak ale knoj. Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami-l fă că je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retip să schica zuce e pe Ian Francez.
2: Ici ne trepic pers, Urban FM.
3: I can in ea sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sosh veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Më falë, që ka ke përësit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. Adiciononi më shumë informate mbi mbrëmjesat, erëzat dhe aromat.
4: Librat i koke AI, inteligjencë artificiale.
6: Dash beso, dash ju. Crispy

0: masa sajda, shkojnë në hullë.
1: Mendjes rrugës, mendjes rrugës.
2: Mendjes rrugës. Mendjes rrugës. Mendjes rrugës. Mendjes rrugës. Mendjes rrugës. Mendjes rrugës. Mendjes rrugës. Mendjes rrugës. Mendjes rrugës.

0: 30 kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

It's the right time to listen to Urban FM.